aja kaya wentrane lho. Kumeja Sidoarjo hadir, Bapak. Sarapan-sarapan. Kacu biru apa kacu-kacu?

0: Sinardono, matur semen. Wes. Berat tenang. Awake ana sirunge lu. Batuk pilek. Nangen-nangen
1: biru-biru kacang jalan
0: biru-biru.

Susanto, teh poci ugi masih di winarak nggih. Ugi Septiana nggih Pratama Wilujeng Dalu.